Lord, who is so silent?

Niger DJ Mixtape.

sana eni asuria sasitu mishausa oka sapra.

Marichirue, Emmanuel. Amarichirue, Emmanuel.

Ugh.

Yeah.

0: sway into me and I was seen. This is what
1: Niger DJ Mixtape.

nigerdjmix.com.

0: digna.
1: Ahora
0: bien. Apache.
1: Ahora bien.

I'm a good man.

Because I'm not here, my boy.

I want to make them as you. If people don't understand.

0: When playing your favorite jams.
1: Play Yamawachi, Yamawakwaba. Play an evangelist career. Salvation Rock Ministry as a phone. I so down on a pay, you know, a dish of what the case is. Happy Mother's Day. Church Amina, Amishira Modia Maya, Edia Maya, Sans, Yakama Minama, Intiminka, any Ebian Film, Yamisham, Yaminam Cassi, Nami, Onye, Ubia Bisadi, and Famana no Pai. Papa, good morning.
2: Good morning, Keza.
1: Not a problem, point to say.
2: Christo, yes, you are Dauruma.
1: As Ness so was so many new money that was do. And Yankopon or de a dream. And there you could see the what if war and that's what if we in a crowd or 18 that's already on a pay.
2: Yo, yet I already say, and a pay ever nice running years to Christo, Yamia Grammar, and Dean Kunkrunum. Bompa ye chai ye tearful in Abba already when him. Wahon Kunkrunum would have a beer, what ye and Nakumum. Siesi akomano ema wensempa. Danu bi wukan, wusi wogufuwa kugwia ba. Ebigu nkwanchen, ebigu nse, yembigu dote paso. Nadia ye dote pano, esuwa babibiri. Eurade ma kumenyina anye dote pa. Ma kumenyina emubu maun. Neurade abani gusua, enyini meyaba pa. O Yesu Kristo dimo, Amen. Anopai mechiachia wobi biara. Yeda ajonya miase. Emoburo hune dɔso ne na dɔye. Hwɛ ɔdɔfo me kai wasem bi wate. Asema me kai wɔne sɛ ewu a wumuye. Fa hudi a wanya no e Kristo ntra wate. Emfa ho ne bɔne a wutimu a wodie. Wo betimi a ho ho a wo sɛ me. Nya na me wɔne sekan me ye ni sei me bo ni dua nso me te asie da bi Kristo pɛsɛ ɔsakra. Wɔso ade bɔ ye ni wu nya ne fɛ kyerɛ wa sakra na dwen. Enti adwen sakra enti ne wɔhwɛ wo. Dia wo ye a wo nwu ye nyina. Dia wo ye a wo mu ya wo nyina. Wɔdɔ wo pɛwasɛm. Wakai se wunti na agya soma anoma ne bewu ma wo. Sɛde a wo benya nkwa ne wanya ne mrosu nti ɛne wo bewu ye mre mudu aso. Se wo gye wo nkwa. Enti wo akoma wo pirim no. Amane nyɛ ɔde. Sɛ bibi ntumi wo. Bibi betumi wo. Ɛbɛboro so. Na wira na afiu ho menua wo wira afiu ho dia wo ye nyina wo ti nkwam no wo wira afiu ho enso da kopɛ na wano asɛm asesa nipa bɛhwɛ wo a ne yɛ kwa yɛ se nipa nsa hwee enso wo se nyame. The power in the Lord and the ability to create wealth, no. Nyame di amaw atiwmu but boninti untimi nyahwe. Brother sister anopai so bebu nkompa hwewachi no wakai amumuwe a woye boni a wode ye nkofo. Ye ka boni a obi nti ase ye boni ni ade a wuyi obi e ye ne ya nenso wo ye wuyi wunu ya ne ye ne ya wuni ye de ye wo nka be ye wo ya wo be kasa wo be su nenso no ade ye ne nua nani tria se de wo ye we e ya woni ne ye de ye no a ka be ye ne ya nso no ade ye wo. Mama mfato hu. Nansaya. Mami otimi toilet ya wofo mu iho. So no. Waya yifra. Wunyama ya jumano. Meti ho. Na abranti ya bi. Selfri titititi. Waba anuwa fe pipa. Mwa anuwa uraso. Nwa kwane. Nwa kwa untu ya kapre. Eye ma na makope bosi ya na mdi ya kotwi. Ye na mikwati na ho. Ede di nkai. Mihuno. Ibusanse wura. Wisika wai. Nua deklata anachiremi. Ey. Na deklata achiremi ya ye ma meede machi. Wasio. Miwosika na meba. Meyime ni. Na wakwane wubi ya yendi ntipa. Na msisa. Buye tamale kurua. Mesume yata kura de gai. Misi wawuda. So ye tamale kurua. Me yata kura de gai. Me abrabua mafemuno. Kristo adawuru menti na mtisei. Ye ngunuhu na me. Enti me bo mi tiri mu pɔsɛ wodi nkwase asɛm a me de ne begyina court me gu nani masɛ wo kurum ha na sɛ obi ne kɔka kyerɛ no firi sɛ na mbo ofu pa kasai. Brother sister ni 3 days no asaa bɛyɛ saa deɛ no wɔbae na me hyɛ toilet no so mbusa sɛ wo kra wo sika hɔ What the crater naturally, I'm sure what do me. Piaqua Piaqua I me whisker. Nam se fa koto. O de 20 cities koto. O ya bo nam se men fa. O ba na disguise ba na de ashi na ko. Ade a wo ye me nu a ye me ya no. Se wo ni ade ye wo nka be ye o ya. Se ma kwa je bosia be ye adwuma wei ade bu akuro no. Se die kuro nani mbeba nyam no. Wo die wo peso bo me form. Na ye ma menye sika ankotwe. Na wa mwa mo jina ho akase me hohwini. Brother sister, adi adi ye wanya denum fanya wunua. Na wuya sa. Wuya. Wo be kwa bo nsem je mu wate. And when your friend bone adia you will be the yewa ebe yo yanu a wudi yewu nua no na wutri mu oden obi oye ni nua bone bia tri mu oden wonya wo obekun ke krom ha mahuna adie bi ewa ha obi asori obi nanu ajape krom de oye bibi enye yiye. And so we see Daya a moon. The buyer maintains it will be see Dan Dana Jira good da. Will be a shed Daya Siabo, no a bosso, no a prasta, no a yen kama, no a dem, no a debiame mahi. Nanso, Sawu Kroma. Now will you menkasequa yo? Menkasequa, yes, sir, na. Eya asem na me ka akere wo wo yire wo peso ja anu a shenija 20 million pe osi a we di age na fa tunton no ma bi na ya wo benya so kakra kra na nkola anu da miniska no wa mo nu bia ko school. We hear any beggy or beggy. Nan so busum me a new pepper, busani sikana se, nashi. Sikana beshi. Free, sir. A dia watono. One ni young kuni pa beba. Nia. Where dear mammy Tobia made a baba. Nia. Mammy Tobia made a baba. Nia. Mammy Tobia made a baba. Nia. Nia. Nia. Nia. Si sikan yentia. Yentia na wubusa na obeka na sika na yeye ni wanya point ya jina so brother eni pe wo kuram ha bin mo ni pa bone ni pa bi tri mo din wo kuram ha ya ebe kakra me ya die bi Kukurum ha wobi ya beka se pape ya dey, pape ya dey. Me fe juma ye ni biya. Ne ni pa ye ti kurum ha. Ebem, e juma no toilet no. Ni ya bonan son. Viano. Viano. He? Wo, wo huni se, wobi ba wo hobe kachira wo se. Asama wako kachira mami. Papa tia wone wo wobedu djuma pa minimu wo ya kira me wo ya tia me wo ya bodi ni minimu wo nanso ahun se maye din menka ahoye nkyere wo menka ahoye nkyere wo na menka ahoye nkyere wo fi se maka ho asema kire nyame se won tia wone wo mba wonana nkanso a Eka wanua wode seme no wonyame wontia wo ho ka wonfa ho akatua ma wo bahu nyame suma me seme mira japa kuro meka nkyira mo se munya boni ye na munu domu nianom adwem woni enye wunu ye adwuma pese wo boka pese wo nanim guiase me partner meni ne ye adwuma yi wo ye bunu ni o wo firi brekum brekum hima no owu ye no ne ba debia abunfo binum kan se asantefo anye santefo ni pabone obi kura na mene no kwa asore me bie mpa bo enu oba bie mene nam se ya anu oka asantefo ye ni pabone woda nani wo hume wo hwe manim na afi wo hunu de wonka wataya santefo sa enti wonti minye ye watai wudi woni pabi si woni so tanu unye yiye untimi nye yiye ne wontimi so da fi se bonne bonne e wona komam brother sister ebinum pesi ya na manim guiase wo me yonko nanim ne yakase ayankasa santefo nye yanka na me ka kire me de wuntimi o wuntimi kura wotakra mi wo yesu wonna soma me ha na mba ye no me behunu se mo mobbo munhwe janan ya na mokoso na mbe ye wei ma hunu se ba ko no e ma no ho no yatum ani ye betu ni nyinam mwa boninti muchichire nwoma di kwa ure ure mu. Na masenu, na mensani nemu. Jise miko bie bie chire nwoma, na mede mense ure ure mu. Mise hangros, na mede ya yiyisa nwoma no. Eye! Wumpade pa, usari asi uye bibie nye yie. Wuna wumani nye yie. Adipa wahoy wumpe. Wukuromu ha. Wumpe! Hon fia tumu damani atumu no ema wukon no adepa adepa ba ha na ho yirawo wo bia wo ya adepa wo kurum ha wo mpe papa bi ni nasem papa bi busa anyom wo se ebeto danam ukini pemi da bia wo bewuo no ena abekai no fi se die wo ye nyina nsawani Dia wo ye nyina anya fe. Dia wo ye nyina wuta no. Wo benya nanka abeti asi wawu. Wo nguda. Wo nyame be bone ho ban. Wo nyame be hwe no so. Fi se wo wa akoma pa wode bua kuri. He mami kan chiro. Abra bi na Mose. Wani Israel nam sere no so. Eni wonyame ka se ma woni munware amama amufo na woni woni mukasa no na adamfo bi akofa amama amuni ba ni bi no woni na bewura ne ntoma dem ebra woni mugina nyame yanim no no woni na wura dem na one na da wo fa no e hone pini has bufu ye se wumuya di anane sa ho ade anyame ka se wonpe no ye gira nanim a wo ka kire ye no enu a na wo ye ni wo fa ne pia wo ko ye ne be me sen wo be yi su ne ne ye den den den den ni wo de pia no wo be manim ene pie kosi wo ban nim kosi fom nyamete soro ho awo se Pinehas wa ya de pa mame wo sankama bufuo Mose ka kire o manse obi anko Pinehas e sankama bufuo ne mabua ma wone na busua ne ma da ne ne nananka nso ano se wonum ya tene nefo ene me mo wate mo mo wo kura mo ha mo mpe kura yiye me be sori mo so me sori mo so na mo ba hunu wa nyankopo so ma me wa ha mo ye nipa mo mpe kura yiye nyi obi mo firi ha ya mo firi ha mo firi baby kohu oba ha mutimi ne form gang etie kure yi wanyame ntia muka sedie munyuma sitie wanyame ntia muka sedie munyuma sitie ma ha kure yi dodo wanyame be amu efiri na me ne muka sase mu wanyankopon a wo boss ro ni asase wo be amu sedie munyuma sitie mo amu mpe kure yi ye mo ni pa bonifo mo sori a mo si obi aye bibi enye ye mo taade a mo ntua obi sori a na wa mane ba fa pipa no aba no abobu nsuo no akwane obi san che osika we ya wasi me dim pipa bai na wo pipa wo de ba ho aye de ne wo de mo e ne wo de wo sori anopa ne wo yi sika ma ba ji kwa akua ho kotoba nkuni nam enu di odi sika ka ho womfa chance hunu nhyede nsem ne wo di ama na fura ya de twi sanche bua no wo di ama na fura ya de twi sanche bua no wo fa pipa ne wa bene na matete ne wa kofiri anda woba siwa kura pipa me pam no me pam no mumpe ni peye wobene ni wako eye ma ne me nyabusi ankoyi a ye chimba akobi a 15 million yesi papa no ye nipa bone wo ye nipa bone wo ye jimifo tiefini na ehiri no wonye sika nyi boni asema kuma ma monse kra majin japa kura mfua na mupenya dan kwa aha no nyame se me kansem nkyrem me ba ye no me de mani ato foma ma hu na magia di se de nkofo ka no ebi ye no kure aden nana numa yensia wubuya no atia sika no ma na nya sika ye dia bokuru no ho ban wodasanisi mimmu wono ne papa nsia watua wodi ye na dwuma no enu anu obebu sori anu afa pan sori anu afa bucket ukwaka ese papa ni trimode me ye businessman wukwa okashi nkranya yemfa no ma nchiche ke obi adwuma agu bibini chawade a wafo akoa woyire kura otimi ka kire o se mame ne akosua nkohwe ade kwasua nkogye maye kwasua nyi oba a wodi a woma ne kwa obedi no bibini wa adwem mone nko a timi mempa chade basa basa bebi wo ho wo chemade se nyame nipa kura menye fisha wajia de bia sese wo ye odia wo betete because o ka ai papa no nitrimo den we ni pabonini dano meche ni we meche na die we meche na die we so me ko yesi wa mama anye me be kwane wa mana ankwane adia ba ku aye me ya sama fa nipa wo ye adwuma ne kwabrane abegina ho no ba abesi abegina ho bunini a wotrante afiso e bunini a wotrante afiso mo bunini ntrante afiso bunini nyete afi adwuma enso bunini ne bunini ne bunini ntrante afiso enso bunini ne bunini sifie wantimi anyete afi ansim se Caleb kasiya jaya mahama ya kawini baby ne muni ni entertain official wa bonan son wa kasem ye ya nu wajai me mama ti asiye se mon yesu banu a metutum metum sami nyu obi ntra so me so ma me ye sami betran ti afiso metutum obeni wuremu obenu demu memfa ho manu asem nye muka ya ya musupa nipa ipe ye adwuma me fa ma mi obi hunu no en ade oba kuro ma ti afie adwuma nko ana abeye wo so sori ane wa wa fa pipa wo mfa sika no aba medim pipa bai na wa bene no ya tete ane ya cham ya cham wo ya kwada wo ya panyini wo ba wa mfa tu sidisa unko koto yogurt dia witime de to dem ne fa to dem ne hwe adai na mo boni ashamu masa mama sente ya fama kuma domum. Adeyi. Adeyi. Hmm? Adeyi. Tie. Wase. Asumafo nyuma. Etinum. Chichemua. Eya miyansa. Na Petro kase. Anania. Adeyi ntine sete ashe wakuma ma. Adenti ne seta ashe wakoma ma sebe diatro kire honhon konkono binu mama seta ashe akoma ma be yedie nipa ebe kasa ho no anya asemaka se nipa ne nipa bone he obi oyɛ businessman bia no papa no wonfa ne no ma enchiche enye kwasafo de no ne wo dwini sika e ka wadi ye adwuma no ho no de bia wo a wo nipa bone no wo bebu ne so ye nipa bone because wo pay ni free wo mfa ma free wo pay ni free wo mfa ma free wo sware a wo kwatwa board ye na de begu dwuma wo ton gi sika two bunch ya wo ton na gi sika ade na wo kone a wo pese oni free wo be kone a wo pese oni free ni pa bone seta ya shiwa kuma ma mpe kure ye mpe kure ye ampe ye tija pe kure ma wu seja pe kure sadi ya no pa nkwa fwa wun se mkwan waka wua wu dano wu kwa kan se mchire frafre ni iba anu anu atesu anu so anu me ye fremi se nsuyobe ye buwadeny wu ma domen en sunu maye wo yefunu manyina ye beto ape be boka to agu kanu kra kire ho ah wo bia obetira ho a wo wia me a wo ka kire abrantie bi si wonu begum anim ase woni abrantie no eye se wonu begum anim ase dano bi mi hu abrantie no ne wonu mo kase sofu bi ebo adwaman wa ha ye ka wantie wokoye wakobo adwaman wodo ha nti se na damfo no no tina be ma no pese wode no ho foafo ame papa oh papa wakache nse sofu bi so eho asem oba sofu bi ho se na enipa no a woni ni ehihye adwuma no abeguma ni mase no ni wopɛ woni no wopɛ ne mpena ene ene ene abomutiri so beka sɛ mmienti a woka kye wo maame ne ne se wa sɛ me me se ne pɛ wo ha amokuia wo ho stretch mass medu ye den nsadua nsɛ homa bɛhwɛ me yire obi a menina konkren bi ehumeyira wanyini 70 and above and I'm assuming what 76 years. And so we bar with these 70 years, and we say yes, we're Benny. Na me me be sam fi frate tie sika dia ma amoku ya we chia dabla wini mini pa me ye he mini german fo ma atwempra atena bodu kira bre na me fra ru prince trotro mini sisofo madenkefo empepefo he arabofo enyina mini biada a kwantu mu amenam nti ti enya bunni abunfo ewo ma fefefefe kumasi bi wo ho na mempena bi wo firi sunyan ene ba me ho kumasi bra mi sha no me minyini Nidru pieces and san ye cham kwate. Nami ya kwate boto. Yesi me di hininti. Nami nim. Mima amenum. Ekwe kurasi baye. Nami ama kofa wansam. Abi cham kwate. Etuyanika me di pa. Ekwe kofa wansam abi cham kwate. Timi ti yao. Timi kwate mifan tuwa bontine. Aya jose wankwa andia. Tukase me. Eja mamo. Chia. Midi yedey. Ene, wena ane na mhono, utu ya nwa kwa tinaha. Kwa fuo kunu na edi echi. Wuhunu ya mania wuhunu. Ude nyania wanue duya ni kura adbom. Monsa kira moji ina boni ibe kumboni fuo. Boni nye o, mpwasuja pe kure mai. The background sa nana ye enya mo fe ye ne nipa ne no achechire no ato atum adan e bra toilet wo ho adan mo be ya dia nipa be ye ne ya no obeka mama satan ashema kumama satan ashema kumama Se munye munu anum bone ene kwasiye mu kwa asore mu tutum ntuma Christ asum bien kan wo bua Christ asum bien kan wo num debia mu ka kire mu asum bien na kaman ke ni se mo bire mu suban e mu neye munya yansa na asumdwie ne Christ asumdwie na timi abeka mo ne ye modima no ka ya mo ha mo ho wanu no awode ka no edi asem na ade aka ayeyie empire wa baboy wuda suti him wani mu gwi ase di obedi abom boni no awunyai no adwe moni no satan no awama ne kwai ama na betena wu mu no no ma wo shewu wa komama ma wo yeni emfata wo kade emfata fa wo man empanyimfo ho mo supa mo man empanyimfo dachi obewu no na mbeka ni ene de munhunu modern money bre ni amane a wo bre de wo namu ya wa wo tie emom be ka kira mu se da wo be wie na juma When young coupon, a befer and a jina wa were tuno, a hona mu betianis you. Betianis you, man kayan suya. Bekayase. Debia. Mewono. Namu bekay. Say ah. Papa de bonyeni kalebi. Say you noa. Can ye ni baby jim? See. Paniti asiye no ejana bia ne yesia ye de robane ye chechire bola de koshishem na eseya no wode ne nsa enam ye janan mu no yiyi robane sedi ye benya baabi asiyesiye ho bonia jema koma ma setan awura mu mu ache Say time, what dim mu demache? Mugina monkwa mu ye dear who would be ye dear yamofe. Enti wudin to makura komubi nuo pamwa wukwajia wuntrianika wizi nia mekwaba meko wedia yeno abo meso meko meba medebeba nuano no ube fran to mana manatete ne wuntriai. Na wuntrianika di opamu yeno. Na huo dio de pamuye, na huma awotoye, ne lani awotoye, wafedi. Adei. Adei. Wuti wiasi bobrawe eye. Adia e tai, ene bone. Adia e hu, ene bone. Niye enyewuya. Enyewuya. Sachira wajeni. Emma Satan, enshewaku mama. Enye bone. Ananias, Satan she na kumama. Ma woku dia trochere hong kong kono. Inti watia semnu wuwi. Wuwi. Brother, sister. Adei. Ene kura wa ya wufrimu. Adei na wuye hohuwa nuwa kotina wubikurumu. Na wonya adepa ne mbonne nkwa na woye e ba e konfie du ngotweni samiye oso osofo oso no a nka mikoye mede meboto nka mefa meboto fa ewurem na meye osofo sempakani me menye oso meye osofo nti wo fumia na framia. Winti minka evangelist ya. Wini midina. Kasi wa sofu wa. Wufremi wa soa amenye so. Mensu soma. Wa sonu. Wunumine su soma anu. Ayese. Wuti wana. Wubi huwa. Wafanunu. Wafanunu ne yode. Eye kasa bone. Wafano no wotontu yake aniwenie wowura no no ye bedane ko wante sa anyom no amien frawo sa amien frawo sa eni pabi wa haye ye gentle amranti afafafa ansu boni amudi enti momane wonum aka wonum wonum ya na tar ye de tare na wai. Adei ya depa no nyame nhira wo ni wabusua ya depa di nkomopa ne gya se wasopa nkofo a menne wontina da mentina wo fie menni waduane nso wo duano asim adwuma ho. Se wubegunu, nyamin tia waka, sedi wunuma sitie. Nyamin tia waka, nebi nson woma, wunana nkansu waso. Nyami emma, o selfu o bofu, wanta waso da. Misi, kwa kinka Psalm 109, medibe ye wadie. Wo, fena mibe du jumapa. Se Bible say se pini has amfa pia na nko wo wo nu mu a kenyame akoma antone yem bebre wo ho mo amasori atia wo hene empenyimfo e wo kurum ha mo nyina mo anyai mamam ne last warning mo anyai bohunu si wo nyame ne soma me ade ni mo nipa bone sa. Mano wura de kansem. Wunni mi se Bible atura se enka wo ma panyini wo bone. Na no ma de beko. Enti na wunye yiye no. Enti na wo ma to ape no. Wo kan panyimfo ho asem bone. Dia wani hunye na wo kan. Wunno kura wo firi mu. Sachira wajeni. sachira wachin emma satan shewa kuma ma enye bonisa nsionu a kuro etio no kuro ye no ya kutobi kutobi ne kuro nya sika kutobi mimi nya ntubi ye me ba ye wankoma atubi watobi watwinsue ni bi ehwo na mi bua boso mi bail ba ni yakotua un pesike ye un pekwase ye buo kwase ye buo de bia wodo hwini wura wo bi de wo yem kwase ye buo you alata ni besie na you dey put your nose into somebody matter and so on me ye wobi beto se onu obi ka asema ho anu apatiri nu asom ne jejejejeje ya wo wada ne ho nu kwa ne to esa kokwa ya bona aba ni sisi ne ne to he monsakro monfa sori enho aho ame ho na enu kwa asabe nko presby enso dia ramsa ya ye ye no nyenu bi na aye dia ramsa ya ye ye no abrabo no nyabi na abo enu kwa asobe commentaries enso nya dia gon wesiri ye ye no ebi na aye kwa asobe copenticus enso nya dia makin ye ye no ebi na wo ye adei and ye ba hunu di okọ baptist ko assemblies of god ko wonu be ko be ba betne fie any 3 hours boni a ye be ye no eburo wo pake ni waso dem ho enko 3 hours pe jano boni a wo be ye no eh ene di akua wo ba asore eh na di wo chere chere aswensi janu ha ni si na etue nu anya gire na be ma nu yesi wo ma me si wo mpene o wo mpene awade ya no afa ho bai ke kristo ni wotiye wo ma me si wo mpene awade ya no o ewurade munu mobo se samami adwene wo si awade gaye nye awade gue nye Awurade hunu mabɔ Awurade nkɔlɛ yi ewo mu yi ɛbɛyɛ dɛn we de yɛ ne dɛ ye be jaanu ɛhɔ nu obehunu sɛ wiase yɛ mienu ye jaanu wi a ɛnu obehunu ye jaanu wi a wo bɛkɔ akɔ wa
3: ɛwɔ hɔ mu bia
2: wo bɛkɔ akɔ wa no na wo mi sɛ mabɔ abrewa na mpo sɛ menya ekunu ware a mewu a Da ben nkwela be nyina obewa anu obewa anu sanity ye hia jin sakra na meka esisu biem se wo a wodi people be show ban se da wo be ban so even ya can trust me na tadi to ane no ho a si se mempene kura e sika kase ani ade ye adwuma emre da so wuni ma me ka kire o assembly shisha ya na emre da so ti se mi jeje a me ho ma na wu su ban boni no a wode ti ha no wo ma me boka da achi a me de me sabe su ma fo Intimi
4: ni da so FM 101.5
2: Sebunini enye tiefi adwuma Santini ye tiefi adwuma Santini fata na katua makwatua ne se wo ba sadie wo yi sika de ma ba koto mutuo koto abetie koto emo eba bedie no saa ne wodi mu ni wi a ne na furu ye kapua wo mana benia for two cities shenning sem when you mean shiram sem what ye no kre whoop ta dear tia woofra dear tia will be you a juma tia

0: Yanawasio, Okutersue, and to me, and I was
1: Niger DJ Mixtape.

nigerdjmix.com.

Niger DJ Mixtape.

Surya Sasi Tumi Shausa Okasa Prakum.

A fire that cannot be quenched. Orela kasa. A fire.

Lord, who I say, oh, Samuel.

0: 真虽然出面的我心为什么我的
1: 乃着 DJ Mixed

nigerdjmix.com.

Of your glory.

A fire that cannot be quenched. Orela Kasa. A fire.

Come on, loud, lift your voice. Oh, oh, yeah. Hey, oh, we pray. We pray.

Lazarus, Yeshua, Hamashiach, Yahweh.

0: 追随耶稣你也大我心
1: Niger DJ Mixed

0: 追随耶稣你也大我心
1: Niger DJ Mixtape

A fire that cannot be quenched. Orela kasa. A fire.

Christmas. Oh, yeah. Hey, oh, Libra. Libra.

Come on.

Amarichirue, Emmanuel. Amarichirue, Emmanuel.

Oh.

We praise Yahweh. You are Alpha, Omega. We praise Yahweh.

Niger DJ Mixtape.

nigerdjmix.com.

Let me hear the voices.

A fire that cannot be quenched. Orelakasa. A fire.

Come on, louder, listen to us. Oh,

Yeshua HaMashiach Yahweh.

Amarichirue, Emmanuel. Amarichirue, Emmanuel.

grateful, Lord. Oh, I say, oh, Samuel.

0: 追随沿途迷眼的我心
1: Niger DJ Mixtape

nigerdjmix.com.

sana eni asuria sasitu mishausa oka sapra.

The zeal of God.

Let me hear the voices.

marichirue Emmanuel.

hueso Jesús. We are grateful, Lord. Who is your son?